0: 6時38分です。
1: どうかな。
0: さあどうだろう。
1: お願い。
0: 話したいな。Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello,
1: hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello, hello, hello, hello, hello,
1: hello, hello, hello, hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, h